kɔrɔŋ ayi sɔba a Pierre sɔŋ pipi sebre saka naase gom dulug pii la ta anti baas pii la yoobe a Pierre sɔŋ saka na tɔndo tir sak nɔmsego la too buud fãa kirista tɔn sɔa la maasem nyinga ti yaare bala la tɔn zuzɛkre la sunɔɔgo ti na wa paam rolb arzane bir kelege isãn naa kirista n namse bi nɔɔge sũuri tub ziir puku daare inã naagb lame n puk daare isãn naa kirista n namse bi nɔɔge sũuri tɩ b ziir puku daare inã naag n lang sũno n kɩdem sũ-noogo sã n ya kirista yʋʋr yĩnga la yãnd yãmba la b yãa yãmba yãmb zug na yaa noogo yãmb zug na n yɩɩ noogo ad yaa wẽnde wẽnd vʋʋsem neb ziirã wẽnd vʋʋsem n sig yãmba bɩ yãmb nedba aye ra wa menem ye a sãn ya ninkʋʋra bɩ wagdre bɩ tɩ n wãada bɩ tɩ n kan neda yĩnga lɛlɛ sɔa la gom la woto wẽnnaam yʋʋr paam pɛgre